0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasni greg rokvodu stane do šolotna moc etih diso.
2: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grek rodvoduj stani do šolotna moc etih ni sof.
0: Agol suva šolotna moc anacuo pitan škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

što po selu s njima kavu pije, zato druže moraš muško biti, svojoj nešto tako zabraniti. Ne dozvoli kao drugi ljudi, da ti ona svojim prstom sudi. Ovaj savjet neka svako znade, ne daj ženi ko što neke

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti se tu arnas snigreg rodkodu stani do šolotna moc etni so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo bi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

Ništa sam u slobodnoj, skupilo je klinca. Nosija na pazar, cviće sa lovrinca. Blagajnica uatila momka u dućanu. Završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalno me žicaru, falilo za pivo. Ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznija je tan.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.
5: Boj se, ovo je bilo izvanredno, ali radimo milion dolar song. Ja bi još jedan.

0: Vesna, kao u najboljim danima. Kao, evo ovaj, kao u najboljim danima, svaka čast.
1: Šta to znači? Pa ovo su najbolji dani.
0: Jel jesu?
1: Ovo su najbolji dani.
0: Pa ja kažem da...
1: Ponovi za mnom samo.

jedno odlete čeptice, ulice naše ostaće bez sunca, čovek ispratit će ženu.

lica, svaki taj čovjek, ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaču, putuju s nadom.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Bošnji Cedu, Arnas Šnjigret, Rotkodu i Stani Lov, Šolotna Moc, Edi Tisov,
2: Agul Cuvak, Šolotna Moc, Ana Cuvak, Vitan Škurc, Nava Berfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnjigrek rod podu i stane do šolot na moc eti ti so
2: Agul suak šolot na moc Ana cuo fit an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu stani do šolotna moc etni so
2: tagol suva šolotna moc anazo pitan šturcna va verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počti cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stane do, šolot na moc, etni ti sof.
2: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, bit an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša!
4: Za tebe sam, Džani.

za moje srce da se uhvatiš. I borim se od tebe, bežim luta noću kao mesečar, od mog života pravi.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šigre rod vodu stane do šolotna moc eti di so
0: Agul suva šolotna moc anacuo i anšturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dok šolot na moc, eti ti so.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, pit, an šnurc, na laber, fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnji greg, rod kodu iznajni dnu, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul suvak, šolot na moc, a na cuvok, i an šturc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Kome dosta je, ajmo kući.
2: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.